0: Dette frokostshowet på 1FM. Vi skal snart ha underholdningsnyheter.
1: Der det snart klart for en ny sesong med Farmen, og det nye regler som står på spill. Det får du høre om snart.

0: Petter Northug, en landsforræder.
1: Såpass,
0: ja. Ja, det sier Helene Olofsen.
1: Oi, og så hun da, som så blid og positiv hele tiden.
0: Ja, men når Petter Northug skal være med på...
1: Skal vi danse I Sverige?
0: Nettopp.
1: Ja, da han en landsforræder.
0: Da en landsforræder.
1: Ja. Ja, på samme måte som Marcus Martinus som stilte som Eurovision-deltagere for Sverige.
0: Ja, men Petter Northug han har jo konkurrert såpass mye mot svenskene og slått dem med skisporet. Altså, hvorfor I hele verden vil han danse for Sverige? Jeg skjønner det ikke helt.
1: Nei, det kan man jo lure på, men samtidig da så det jo all den der hetsingen mot Sverige som har gjort han populær og kjent I Sverige så det kan jo hende det derfor de har spurt da.
0: Ja, jeg skjønner jo at han blir spurt og at de vil ha han med, men at han takker ja. Tja.
1: Det litt mer overraskende.
0: Ja, vi tåler jo at...
1: PR-godt, da.
0: Så det vel kanskje noen penger der også.
1: Det
0: på samme
1: tenkes.
0: Måte som at det var ganske overraskende når han stilte opp I reklame for Burger King.
1: Ja, han har jo hatt et lengre samarbeid med Burger King,
0: han har det.
1: Det jo Northug-burgere all over the menu.
0: Ja, men vi tåler jo at folk handler på IKEA, kjører Volvo og spiser kjøttbullor. Men når det kommer til at Northug drar en cha-cha-cha for Sverige, da...

Og altså, det 40 kroner spart hvis du velger den billigste butikken. Men hvis du starter bilen og kjører av gårde litt ekstra, ja, det er ikke sånn kjempestore avstander. Spørs hvor man bor og sånne ting, selvfølgelig. Men bensin jo dyr, så må jo legge den inn I regnestykket også. Og kanskje handler du litt til på den butikken du velger og kommer ut der. Altså, du skulle bare ha et par kilo potet. Men så har du kjøpt litt ekstra av mye annet, kommer ut der med 297 kroner minus på kontoen. Så det ikke sikkert at det lønner seg likevel. Spørs jo også hvor mye du handler selvfølgelig. Altså, du kan jo fylle hele kjelleren med potet og skaffe potetkjeller hvis du har kjeller I det hele tatt. Eller skaffe et lite beredskapslager eller handle så mye at du snart grossist på potet. Da har du spart mye da. Fan

0: ta et frokostshowet på 1FM. Vi skal snart ha underholdningsnyheter.
1: Der det snart klart for en ny sesong med Farmen, og det nye regler som står på spill. Det får du høre om snart. We're not

0: ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1FM. Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal.